0: magala be metse ba tlogang tlogang
1: lo gore tshi
0: tshi go ke eo tshi go ke eo magala be metse ba tlogang tlogang
1: lo gore tshi